0: 他不再需要知道终点在哪儿，只要他不再害怕在黑暗当中前行。我们来听听这首《我走了》当中的旋律。也欢迎您继续收听接下来的节奏驾到，下周六音乐剧现场节目我们再见了，拜拜。
1: Ploro d'alegria de saber que he arribat fins aquí. Per fi ha arribat el dia. No em deixaré tornar a ferir. La funció s'acaba.